Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

En snekker var ferdig med første dag på en ny jobb. Mye hadde gått galt. Et flatt dekk på bilen hadde kostet ham en times ekstra arbeid. Den elektriske saga hadde streiket. Uforutsette skader I huset ville nok gjøre jobben til et tapsprosjekt. Da han kom hjem, passerte han det gamle tuntreet, som han klappet mildt med begge hendene. Så ble han som en ny mann mens han omfavnet kone og to kjekke barn. Han forklarte. «Dette bekymringstreet mitt. Jeg har alltid et eller annet trøblete på jobben. Men det legger jeg fra meg her på det trofaste treet. Neste morgen bekymringene færre og mindre når jeg passerer det igjen.» Slik kan en kristen også tenke. Men vi har mer enn et tuntre å gå til. Vi har en god Gud og far I himmelen, om hvem det sagt. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Enda en gang må du høre. Jesus ser dine sår. Enda en gang skal du vite. Han din smerte forstår. Altid han går ved din side. Aldri alene du Han døde for din skyld. Han overvant mørket. Hans lys, det lyser for deg.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da er det snart nyheten her på Radio Sunnmøre. Før det får vi Graven er tomme med David André Østby.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det

Evangeliet er Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen er et mysterium, nemlig Gud. Han som er den salige og eneste mektige, den eneste som er udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev det 6. kapittel i vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid, finnes hos Gud. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde er klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det er mye jeg ikke forstår. Det er masse jeg synes er provoserende, ubegripelig. Men når jeg er sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet er der, kjemien stemmer. Spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det er godt

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten, der det skal handle om apostlene. Nå synger Planet Trackers Heaven on Earth.

Jeg heter Ottar Myrseth, og trua mi på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt på mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Gud vil rydde vei, det kan vi stole på, og nå skal Aaron og Amanda Crabb før nyhetene synge om akkurat det.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, jeg heter Helge Dimmen og bor på Giske. Og mye av fritiden min den bruker jeg og har brukt på kristent arbeid. Min sang, i alle fall i sangboka, så det den som stender på nummer 860. Jeg vet ei hamn. Det han Bjarne Rabben som har skrevet den sangen, og han vokste i sin tid opp og bodde ute i Herøy, og kjente som en uvanlig dyktig forfatter. Akkurat denne sangen, det vet jeg han, den skrev han Bjarne Rabben i 1944, helt på slutten av 2. verdenskrig, og han var da 37 år gammel. Første verset, jeg vet ei hamn for meg som heimlers vanker, og som i livsens storm så lett driver av. Jeg vet ei hamn for mine redde tanker, som flyg lik trøtte fugler over hav. Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at denne sangen et vitnesbyrd om hva forfatteren hadde opplevd med Gud i disse vanskelige krigsåra. Og jeg har i alle fall brukt ofte denne sangen når jeg har ville avlagt et vitnesbyrd om hvor trygt og godt det er å ha Jesus som min frelser. Og jeg synes det er så godt å lese dette ordet, eller disse ordene, jeg vet. Da har forfatteren opplevd det, erfart det, og det gjelder også meg. Jeg vet ei hamn der hjertet mitt kan hvile når det sårt og vet seg ingen fred. Jeg vet ei hamn og bare den ene, der jeg fra strid og nød stig frelst i land. Og siste verset. Jeg vet ei hamn som heter Kristi nåde, ei hamn i livsens jag og dødens natt. Der det bot for brått og vern mot våde. Der finn mitt hjarta, mitt mødde hjarta heimen att. Lytt til denne songen og leit henne gjerne fram og les henne for deg selv.

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten, der det skal handle om apostlene. Nå synger Planet Trackers Heaven on Earth.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Gud vil rydde vei, det kan vi stole på, og nå skal Aaron og Amanda Crabb før nyhetene synge om akkurat det.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Evangeliet Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen et mysterium, nemlig Gud. Han som den salige og eneste mektige, den eneste som udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev det 6. kapittel i vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid, finnes hos Gud. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det mye jeg ikke forstår. Det masse jeg synes provoserende, ubegripelig. Men når jeg sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet der, kjemien stemmer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hallås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.